0: تحقیق، اس کے بعد مفروضات سامنے رکھنا اور پھر اسی حوالے سے لائے عمل یا تجربہ کرنا۔ تحقیق اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی چیز کی گہرائی میں جا کر کچھ ایسے نتائج سامنے لانا جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوں، اور اگر ہماری محنت دوسروں کے کام آئے تو اس سے ملک کا اور عوام کا، معاشرے کا معیار بلند ہوگا۔
1: جی ہاں دوستو، انسان کے اندر یہ قدرت کی ایک بہت بڑی خوبی رکھی ہوئی ہے کہ انسان تحقیق کرتا یعنی سوچتا ہے۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی ایم اے ہائی کی۔ لیجیے سماعت کیجیے ڈاکٹر مائک پر ڈاکٹر عرفانہ تسنیم سے ایک انٹرویو جس کا عنوان ہے خواتین میں عام بیماریاں۔ لیجیے سماعت کیجیے۔
2: انسانی معاشرے کی بنیاد عورت ہے۔ اگر گھر کو ایک عمارت سمجھا جائے تو اس کی بنیاد عورت ہوتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ اور اس کی صحت پوری نسل کی صحت کا فیصلہ کرتی ہے۔ صحت مند ماں صرف ایک بچہ نہیں، ایک صحت مند معاشرہ پیدا کرتی ہے۔ طبی اور خاص طور پر یونانی نقطہ نظر سے عورت کا مزاج یعنی کہ ٹیمپرمنٹ عام طور پر بارد رطب یعنی ٹھنڈا تر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عورت میں خون کی کمی، جلد تھکان، ہارمونل بگاڑ جسے ہارمونل امبیلنس کہتے ہیں، وزن کا بڑھنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عورت گھر والوں کی دوا بن جاتی ہے لیکن اپنی بیماری کو نظر انداز کرتی رہتی ہے۔ عورت درد چھپانے کی عادت رکھتی ہے اور اسی عادت سے بیماری بڑھ جاتی ہے۔ یونانی طب کے مطابق صحت 6 چیزوں پر مبنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہوا، غذا، حرکات و سکون، نیند و بیداری، استفراغ یعنی کہ فاسد مادوں کا نکلنا جیسے پسینہ، پیشاب، ماہواری، اور آخر میں نفسیات یعنی کہ ذہنی سکون۔ جب ان میں بگاڑ آتا ہے تب عورتوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ خون کی کمی، یہ عورتوں کا سب سے زیادہ پائے جانے والا مرض ہے، خاص طور پر لڑکیوں اور جوان عورتوں میں۔ سارے عالم میں تقریباً 30% عورتیں جو کہ 15 سے 50 سال کے درمیان ہوتی ہے، یہ خون کی کمی سے متاثر ہوتی ہیں۔ یعنی کہ تقریباً 540 ملین عورتیں جو حاملہ نہ ہو اور 32 ملین حاملہ عورتیں سولخنیا یعنی کہ انیمیا کا شکار ہوتی ہیں۔ کل ملا کر 500 ملین سے زیادہ خواتین خون کی کمی سے متاثر ہوتی ہیں۔ ہر 3 میں سے ایک عورت عالمی سطح پر اس کا شکار ہوتی ہے۔ ہندوستان میں سروے کے مطابق 15 سے 50 سال کے عمر کے درمیانی عورتوں میں تقریباً 57% لوگوں میں خون کی کمی پائی گئی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس زمرے میں 53 سے 54% خواتین آتی ہیں۔ حاملہ عورتیں 52% انیمک پائی گئی ہیں، مطلب ہندوستان میں آدھی سے زیادہ عورتیں خون کی کمی سے متاثر ہے۔ سارے عالم میں 30% اور ہندوستان میں 55 سے 57% یعنی دگنی تعداد میں خون کی کمی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو تفصیلی وجوہات اس انیمیا یا سولخنیا کے یہ ہیں کہ ماہواری میں کثرت سے خون کا ضائع ہونا، ناشتہ چھوڑ دینا، اکثر لوگ ناشتہ نہیں کرتے ہیں، یا پھر چند لوگ ایسے ہیں جو صرف چائے پر گزارا کرتے ہیں یا پھر چائے بسکٹ کھاتے ہیں، تو بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے غذا صحیح طور پر نہیں لیتے ہیں، اور یہ نہیں بلکہ بعض حاملہ عورتیں ہیں جو صحیح غذا نہیں لیتی ہیں اور پھر

काम करती है। ذاتی صفائی بھی اچھی صحت کی بنیادی شرط ہے۔ کھانے سے پہلے اور بیت الخلا کے استعمال کے بعد صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونا چاہیے۔ پھل اور سبزیاں استعمال کرنے سے بھی پہلے اچھی طرح دھونی چاہیے۔ بچوں کو خاص طور پر صفائی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سامعین لیجیے، سماعت کیجیے یہ نغمہ۔

اس ستمگر کی حقیقت ہم پہ ظاہر ہو گئی، قتم کش فہمی کی منزل کا سفر بھی ہو گیا۔ انسان کو حقیقت پسندی، بصیرت اور تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کے بارے میں خوش گمانیاں پال لیتے ہیں اور ان کی خامیوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ہماری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب کسی ظالم یا بے وفا شخص کی اصل حقیقت آشکار ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جو خوش فہمیاں تھیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بارے میں یہ سبق ہے کہ انسان کو جذبات کے بجائے کردار اور عمل کی بنیاد پر لوگوں کو پرکھنا چاہیے۔ زندگی میں ہر شخص کو آنکھ بند کر کے اچھا نہ سمجھو، لوگوں کو ان کے کردار اور اعمال سے پہچانو۔ جب حقیقت سامنے آ جائے تو ضد اور خوش فہمی کے بجائے اسے قبول کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ خوش فہمیاں وقت سکون تو دے سکتی ہیں، لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا ہی دانائی ہے۔ جو شخص سچ کو قبول کر لیتا ہے تو وہ دھوکے اور مایوسی سے خود کو محفوظ رکھتا ہے۔